grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

Den är rapping in. Kan si hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: vi slår följande stigen. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Det kommer kak in varje dag, jag har varit kolm i 5 år. Jag älskar mig dit i döden, jag älskar mig dit ännu. Aldrig sagt det till.

0: Men den terrängen är egentligen inte någon annan del då?
1: Nej, men la mig
0: gå. Okej, men det ska
1: ja,
0: du bara se då.
1: Ja, men va?
0: Okej.